0: 今年の4月から自転車の交通ルールができました。
1: え、知りません。どんなルールですか？
0: 傘を差しながら乗ることやスマホを見ながら乗ることは違反です。
1: それは危ないですよね。
0: あと、イヤホンで音楽を聞きながら乗ることも罰金ですよ。
1: え、イヤホンも？私、自転車通学だから気をつけます。
2: 여러분、잘들어보셨나요？김지유와야마사키が자전거를탄사람을보고이야기를나누고있어요。
3: 今年の4月から自転車の交通ルールができました。
2: 今年の4月から올해4월부터카라는시작하는점을나타내죠。自転車の交通ルールができました。自転車の交通ルール、자전거교통법규라는뜻이고요。できる라고하면생기다란의미의이그룹동사입니다。이그룹동사에마스연결할때는요。그렇죠。어미르만떼버리면돼요。생깁니다できます생겼습니다できました라고하면되겠네요。지금문장다시한번들어볼게요。
3: 今年の4月から自転車の交通ルールができました。
2: 이어서보면요。
3: え、知りません。どんなルールですか？
2: え、知りません。ね、몰라요。知る、알다란의미의1그룹동사입니다。知る의경우에도형태로는2그룹동사이지만실제로는1그룹동사라는거기억해주시고요。どんなルールですか？어떤규칙이에요？다시한번들어볼게요。
3: え、知りません。

0: 선생, どんなルールですか？
1: 여서보면요
0: 傘を差しながら乗ることやスマホを見ながら乗ることは違反です。
1: 傘を差しながら乗ることや여기까지보면요傘を差す라고하면하나의표현으로알고계셔도좋은데요우산을쓰다라는표현이에요우산을쓰면서동시동작나타내고싶거든요사스나가라연결해봅니다1그룹동사니까마지막모음우를이로바꾸면되죠그래서카사오사시나가라우산을쓰면서노르코토야타는것이나스마오미나가라스마트폰을보면서라는표현이죠미르이그룹동사이그룹동사에나가라연결할때는요어미르만떼버리면돼요그래서스마오미나가라노르코토와즉스마트폰을보면서타는것은이한です위반이에요다시한번들어보죠
0: 카사오사시나가라노르코토야스마호오미나가라노르코토와이한です
1: 이어서보면요
0: 소레와아브나이ですよね
1: 소레와아브나이ですよね그건위험하죠다시한번들어볼게요
0: 소레와아브나이ですよね
1: 이어서보면요
0: 아또이어폰で音楽を聴きながら乗ることも罰金ですよ。
1: あと、그리고イヤホンで、イヤホン으로이때되는도구수단을나타냅니다。音楽を聴きながら乗ることも、音楽を聴く음악을듣다。음악을들으면서와같이동시동작을나타내고싶어요。나가라연결해야겠네요。聴く1그룹동사입니다。마지막모음우를이로바꾸고나가라연결해야겠네요온갖고聞きながら음악을들으면서까지되었습니다그래서온갖고聞きながら乗ることも음악을들으면서타는것도막긴ですよ벌금이에요뒤에요정보를강하게전달하고있습니다다시한번들어볼게요
0: 아또이어폰で音楽を聞きながら乗ることも罰金ですよ。
1: 이어서보면요
0: え、イヤホンも私、自転車通学だから気をつけます。
1: え、イヤホンもあ、イヤホンだよ。私、저、自転車通学だから、自転車通学だ라고하면자전거로통학하다라는의미를나타낼수있고요。通学다로문이끝났습니다이뒤에카라연결해서요이유원이나타낼수있어요그래서지텐샤즈가크다카라자전거로통학하니까기어츠케마스조심할게요다시한번들어볼게요
0: 에이어폰모와타시지텐샤즈가크다카라기어츠케마스
1: 그럼대화전체내용생각하면서조금빠른스피드로다시한번잘들어보세요
2: 今年の4月から自転車の交通ルールができました。
3: え、知りません。どんなルールですか？
2: 傘を差しながら乗ることやスマホを見ながら乗ることは違反です。
3: それは危ないですよね。
2: あと、イヤホンで音楽を聴きながら乗ることも罰金ですよ。
3: え、イヤホンも？私、自転車通学だから気をつけます。
1: 가타카나조각모음필수외래어를익혀볼게요
0: 베란다베란다
1: 베란다베란다구요
0: 가든가든
1: 가든가든정원입니다
0: 도아도아
1: 도아문인데요혹시발음팁있을까요
0: 하이가든이라고발음할때든이아니라덴이라고발음해야합니다그리고도아는문을뜻하는영어도어의일본어식발음인것도알고계시면좋겠습니다
1: 랜덤박스지식일본말차의초록빛비밀여행길에마주치는녹차나말차디저트를보면우리나라의전통녹차보다빛깔이훨씬진하고선명한초록색을띠는것을볼수있는데요워낙색이고와서혹시인공색소를넣은걸까하는의심이들기도하는데요사실여기에는환경에맞춰적응한식물의영리한비밀이숨어있죠
0: 네맞습니다그비밀의열쇠는바로햇빛가리기인데요농부들은찻잎을거두기 3, 4주전부터차밭전체를검은천으로덮어햇빛을줄입니다 그러면 차나무는

0: ここでのアルバイトももう2ヶ月だね。どう？
1: 皆さん優しいし、仕事も面白いし、働きやすいです。
0: それはよかった。日本語も問題ない？
1: ちょっと発音しにくいメニューがあります。チーズカツレツ定食とか。
0: へえ、韓国人には言いにくい言葉なんだ。チーズカツレツ定食。
2: 여러분잘들어보셨나요？김지유가마츠노야에서アルバイトを하고있어요。
3: ここでのアルバイトももう2ヶ月だね。どう？
2: ここでのアルバイトも、ここ하면여기죠？でぬよ？에서。뒤에명사수식하고싶어요。너까지연결됐습니다。그래서ここでのアルバイトも、여기에서アルバイト하는것도アルバイト도라는뜻이죠。もう2ヶ月だね。벌써2개월이네。どう？어때？다시한번들어보죠。
3: ここでのアルバイトももう2ヶ月だね。どう？
2: 이어서보면요。
3: 皆さん優しいし、仕事も面白いし、働きやすいです。
2: 皆さん、모두들優しいし、優しい、친절하다、문이끝난형태뒤에시연결해서우리열거를나타낼수있습니다。그런데이시는요、열거이긴하지만은보통이유의열거를나타낸경우가많아요。優しいし、친절하고、仕事も面白いし、일도재미있어서、働

0: 大家さん、こんにちは。
1: ジウさん、風邪ですか？大丈夫？
0: いえ、風邪じゃありません。昨日、カラオケで歌いすぎました。
1: あはははカラオケですか。風邪じゃなくてよかった。
0: ちょっとはしゃぎすぎました。筋肉痛もあります。
1: よっぽど楽しかったんですね。
2: 여러분잘들어보셨나요？김지우가아파트앞에서집주인을만났어요。
3: あ、大家さん、こんにちは。
2: あ、大家さん、あ、집주인아저씨、こんにちは、안녕하세요。다시한번들어보죠。
3: あ、大家さん、こんにちは。
2: 이어서보면요。
3: え、지우さん、風邪ですか？大丈夫？
2: え、지우さん、あ、지우씨、風邪ですか？감기예요？大丈夫？괜찮아？라는표현인데요。大丈夫다、괜찮다라는표현인데、여러분、나형용사는요、어간의형태로문말에서사용될수있어요。그래서、大丈夫？괜찮아？이렇게사용할수있고요。괜찮아요？라고하면요。
3: 大丈夫ですか？
2: 라고하면되겠네요。지금문장다시한번들어볼게요。
3: え、지우さん、風邪ですか？大丈夫？
2: 이어서보면요。
3: いえ、風邪じゃありません。昨日カラオケで歌いすぎました。
2: いえ、風邪じゃありません。아니요、감기가아니에요。여러분、오랜만에、일본어처음배웠을때、문형나왔죠？

0: 赤ちゃんがママやパパと喋り始めました。
1: 赤ちゃんが、アギがママやパパと엄마아빠하고しゃべり始めました。말하기시작했어요。しゃべり始める、말하기시작하다。しゃべり始めます、말하기시작합니다。しゃべり始めました、말하기시작했어요。자동화기꿀팁살펴볼게요。일본어의동사는요동작이나상황의시작계속종료를나타내는하지메르스즈케르오하르뿐만아니라다른단어와결합해서복합어를만들때는요무조건동사마스형에연결하면되겠습니다환승하다갈아타다라는복합동사를만들고싶은데요선생님일본어로는요
0: 乗り換える。
1: 乗り換える라고합니다이乗り換える는요타다라는의미의동사乗る바꾸다라는의미의동사変える이두동사가연결돼서만들어졌는데요이렇게연결할때는동사마스형에연결해요그래서놀이카에르환승하다갈아타다가되었고요쇼핑물건사기는요
0: 買い物、買い物。
1: 가이모노라고해요그런데이단어는요사다라는의미의동사가우그리고물건이라는의미의모노명사가연결됐는데요동사는다른단어에연결할때동사마스형에연결합니다그래서가이모노쇼핑물건사기라는단어가만들어졌습니다그럼오늘의문장확장으로넘어가볼게요이번시간에는동사마스형에하지메르를연결해서문장을만들어보려고합니다여러분잘듣고따라해보세요다니다
0: 가요우
1: 가요우1그룹동사입니다다니기시작하다
0: 가요이하지메르
1: 가요이하지메르동사마스형에하지메르연결해서뭐뭐하기시작하다라는뜻나타낼수있고요1그룹동사의마스형은요마지막모음우를이로바꾸면되잖아요그래서가요이하지메르가되었습니다다니기시작합니다
0: 가요이하지메마스
1: 가요이하지메마스다니기시작했습니다
0: 가요이하지메마시다
1: 가요이하지메마시다요즘헬스장에다니기시작했어요
0: 最近ジムに通い始めました
1: 最近요즘ジムに헬스장에通い始めました다니기시작했어요건강을위해서요즘헬스장에다니기시작했어요
0: 健康のために最近ジムに通い始めました
1: 健康のために건강을위해서ために이때ため는명사예요그래서健康앞에나온명사가뒤에ため연결할때는일본어로는노라고하는조사가필요합니다最近요즘ジムに通い始めました헬스장에다니기시작했어요여기서通う는요다니다라는뜻이지만정기적으로다니다라는뜻이라는것도알고계시면좋겠네요바로꺼내쓰는일본어한번들어볼까요

0: やっと採点し終わりました。
1: 何の採点ですか？
0: ハングルのテストです。週に1回、韓国語を教え始めました。
1: 子供が対象ですか？
0: いいえ、大家さんの知り合いたちです。皆さん、60代から70代ですよ。
1: 何かを学び続けることは素敵ですね。
2: 여러분잘들어보셨나요김지우가동아리방에서테스트채점을하고있어요
3: 후야っと採点し終わりました
2: 후휴야っと드디어採点し終わりました채점을다끝냈어요採点する채점하다라는뜻인데요뒤에오하르를연결했어요그럴때는동사마스형연결합니다採点し終わる채점을다끝내다採点し終わりました채점을다끝냈어요다시한번들어보죠
3: 후やっと採点し終わりました
2: 이어서보면요
3: 何の採点ですか
2: 何の採点ですか무슨채점인가요

0: 다시 한번 들어보죠.
1: 何の採点ですか？
0: 이어서 보면요.
1: ハングルのテストです。週に1回韓国語を教え始めました。
0: 한글의테스트です。한글테스트예요。週に1回、일주일에한번한국어한국어를教え始めました。가르치기시작했어요。教える가르치다이그룹동사입니다。이그룹동사에하지메를연결하고싶어요。무조건동사마스형연결합니다。이그룹동사의동사마스형은르만떼버리면되죠。그래서教え始める가르치기시작하다。教え始めました。가르치기시작했어요。다시한번들어보죠。
1: ハングルのテストです。週に1回韓国語を教え始めました。
0: 이어서보면요。
1: 子供が対象ですか？
0: 子供が対象ですか？아이들이대상인가요？다시한번들어볼게요。
1: 子供が対象ですか？
0: 이어서보면요。
1: いいえ、大家さんの知り合いたちです。皆さん60代から70代ですよ。
0: 이에아니요。오야산노시리아이타치데스。집주인아저씨의지인분들이에요라는뜻입니다。시리아이아는사람지인이란뜻이고요。타치라는표현이있는데요。이타치는명사나대명사뒤에붙어서복수를나타내요。우리말에뭐뭐들이란뜻이죠。미나상다들모두60다이까라60대에서70다이데스요。70대예요。이때요는정보를제공하고있는것이죠。다시한번들어볼게요。
1: いいえ、大家さんの知り合いたちです。皆さん60代から70代ですよ。
0: 이어서보면요。
1: 何かを学び続けることは素敵ですね。
0: 何かを学び続けることは、何か무언가라는표현이죠。그래서무언가를계속배우는것은이란뜻인데요。学ぶ배우다1그룹동사입니다。이뒤에쯔즈케를연결하고싶어요。동사마스형에연결하면되겠죠。1그룹동사의동사마스형은마지막모음우를이로바꾸면됩니다。그래서마나비쯔즈케르。마나비쯔즈케르고또와계속배우는것은스테키데스네멋지네요라는표현입니다。다시한번들어보죠。
1: 何かを学び続けることは素敵ですね。
0: 동사마스형에하지메르쯔즈케르오와르가연결되어있는데요。각각하지메르쯔즈케르오와르넣어서우리연습해봅시다。채점을시작하다。
1: 採点し始める。
0: 채점을계속하다。
1: 採点し続ける。
0: 채점을다끝내다。
1: 採点し終わる。
0: 가르치기시작하다。
1: 教え始める。
0: 계속가르치다。
1: 教え続ける。
0: 가르치는것을끝내다。
1: 教え終わる。
0: 배우기시작하다。
1: 学び始める。
0: 계속배우다。
1: 学び続ける。
0: 배우는것을끝내다。
1: 学び終わる。
0: 그럼대화전체내용생각하면서조금빠른스피드로다시한번잘들어보세요。
2: やっと採点し終わりました。
3: 何の採点ですか？
2: ハングルのテストです。週に1回韓国語を教え始めました。
3: 子供が対象ですか？
2: いいえ、大家さんの知り合いたちです。皆さん60代から70代ですよ。
3: 何かを学び続けることは素敵ですね。
0: カタカナ조각모음필수외래어를익혀볼게요。
1: ハンガー、ハンガー、
0: ハンガー、옷걸이고요。
1: スタンド、スタンド、
0: スタンド、전기스탠드입니다。
1: ブラインド、ブラインド、
0: ブラインド、ブラインド인데요。혹시발음팁있을까요？
1: はい。ハンガーは옷걸이를뜻하는영어、ヘンガー의일본어식발음인데요。끝에자음에注意해주세요。
0: 랜덤박스지시검은고를닮은교토의명물야짜시의비밀。일본교토를여행하다보면삼각형모양의쫀득한떡이나기와처럼구운바삭한과자를쉽게마주치게되는데요。교토의대표적인전통기념품인야짜시입니다。자세히설명해주시겠어요？
1: はい、이야츠아시이름의유래는여러설이있지만가장널리알려

0: 先輩、この漢字の読み方は何ですか？
1: それは下るですね。
0: 下の漢字で下ですか？
1: はい、地下では下、下車では下、他にもいろいろあります。
0: 日本の漢字は読み方がたくさんありますから大変です。何かいい覚え方はありませんか？
1: ありません。ただただ暗記です。
2: 여러분잘들어보셨나요？김지유와야마사키가동아리방에서책을읽고있어요。
3: 先輩、この漢字の読み方は何ですか？
2: 先輩、선배님、この漢字の読み方は何ですか？이한자읽는법은뭐예요?라는표현인데요。読み方、먼저살펴볼게요。読む、읽다라는의미의1그룹동사입니다。동사마스형의型연결하면뭐뭐하는법이란뜻을만들수있고요。요무의동사마스형은요요미입니다。여기에가타연결해서요미가타라고하면읽는법。번호간지이한자전체적으로는명사의역할을하죠。뒤에요미가타연결하고싶어요。노로연결합니다。번호간지노요미가타와이한자읽는법은난데스가뭐예요？다시한번들어보죠。
3: 先輩、この漢字の読み方は何

0: ですか？
1: よそ보면요。
0: それは下るですね。
1: それは그것은下るですね。下るねよ。다시한번들어보죠。
0: それは下るですね。
1: よそ보면요。
0: 下の漢字で下ですか？
1: 下の漢字で下、즉아래하라고하는한자인데요。이下의한자로くだ인가요？다시한번들어보죠。
0: 下の漢字でくだですか？
1: 이어서보면요。
0: はい。地下ではか、下車ではげ、他にもいろいろあります。
1: はい。ね、地下ではか。地下는지하란의미의한자죠。이지하에서는가、げ車、이げ車는하차란뜻인데요。이げ車、하차에서는げ。他にも그외에도いろいろあります。여러가지있어요。다시한번들어보죠。
0: はい。地下ではか、下車ではげ、他にもいろいろあります。
1: 이어서보면요。
0: 日本の漢字は読み方がたくさんありますから大変です。何かいい覚え方はありませんか？
1: 日本の漢字は일본한자는読み方がたくさんありますから、読み方、읽는법이라고말씀드렸습니다。그래서読み方が읽는법이たくさん、많이ありますから、있어서라는표현이죠。あります、있습니다。문이끝난형태뒤에카라연결하면이유원이나타냅니다。大変です。힘들어요。何か、뭔가、이覚え方はありませんか？이라고하면좋다라는의미의이형용사이형용사는이의형태로뒤에명사수식하죠그다음여러분들이주의해서봐야할표현나왔습니다오보에갔다오보에를기억하다암기하다라는의미의이그룹동사입니다암기하는법암기법만들고싶어요동사마스형에갔다연결하면되겠네요이그룹동사는르만떼버리면돼요오보에갔다암기법그래서이오보에갔다와아리마센가좋은암기법은없나요라는표현이네요다시한번들어보죠
0: 日本の漢字は読み方がたくさんありますから大変です何かいい覚え方はありませんか
1: 이어서보면요
0: ありませんただただ暗記です
1: ありません없어요ただただ오로지暗記です暗記예요다시한번들어보죠
0: ありません。ただただ暗記です。
1: 그럼대화전체내용생각하면서조금빠른스피드로다시한번잘들어보세요。
2: 先輩、この漢字の読み方は何ですか？
3: それは下るですね。
2: 下の漢字で下ですか？
3: はい。地下では下、下車では下、他にもいろいろあります。
2: 日本の漢字は読み方がたくさんありますから大変です。何かいい覚え方はありませんか？
3: ありません。ただただ暗記です。
1: カタカナ조각문필수외래어를익혀볼게요。
0: フローリング、フローリング、
1: フローリング、마룻바닥이고요。
0: スリッパ、スリッパ、
1: スリッパ、슬리퍼고요。
0: ティッシュ、ティッシュ、
1: ティッシュ、ティッシュ입니다。혹시발음팁있을까요？
0: はい。フローリングの丸パダグって言ったの用語プロへ ING パルムブチン日本式4位입니다スリッパランティッシュ他の中間へ조금이들어가는거에注意해주세요
1: 랜덤박스지식여름을이겨내는특별한하루노요노우시노히우리나라에복날이있다면일본에는한여름무더위의절정을뜻하는노요노우시노히가있습니다우리나라의삼복처럼여름철보양과관련된날이죠자세히설명부탁드려요
0: はい이날이되면일본의마트나식당가는민물장어구이를사려는사람들로인상이내를이루는데요보통7월하순에한번만있는경우가많지만올해7월26일8월7일처럼달력주기에따라두번돌아오는해에는장어를두차례즐길수있답니다
1: 오늘준비한내용은여기까지입니다오늘도수고많으셨습니다
0: EBS 오디오 학당에서복습많이해주세요今日もお疲れ様でした

0: ジウさん、今日バイト休み？
1: うん、今日は休み。
0: じゃあ帰りにカフェどう？コーヒークーポンがあるんだ。
1: おー、いいね。じゃあケーキは私のおごりで。
0: よし、決まり。授業のあと裏門で。
1: オッケー、あとでね。
2: 여러분잘들어보셨나요?김지우와스즈키가캠퍼스에서이야기를나누고있어요.
3: 지우상,쿄바이토야스미?
2: 지우상,지우야,쿄오늘바이토야스미?알바쉬는날이야?이때야스미,여러분,쉬다라는의미의1그룹동사야스무의마스형입니다.즉명사가되었어요.야스무,쉬다,야스미,쉼,휴식,휴일.다시한번들어볼게요.
3: 지우상,今日バイト休み?
2: 이어서보면요?
3: 응,今日は休み.
2: 응,今日は休み.응,오늘은쉬는날이야.다시한번들어보죠.
3: 응,今日は休み.
2: 이어서보면요?
3: 자,帰りにカフェどう?コーヒークーポンがあるんだ.
2: 자,그럼帰りに

0: 厉害，
1: 哎，감사합니다무조건뒤에吃랑喝가있는게아니라그냥我请你都괜찮죠그러면나집어넣어서발음을다시한번해볼게요
0: 나我请你
1: 좋아요그럼내가너한테대접해주지이렇게쓸수있는거죠삼성이연달아세개니까앞